0: Nelius! Usted es un terrible y depravado borracho.
1: Cierto.
0: Esta debilidad le pasó por alto.
1: El general es compasivo.
0: Su amigo, señor Stein, conspira contra mí.
1: Un gesto sentimental.
0: Apoyado por rifles nuevos.
1: Inofensivos, ¿dónde están?
0: ¡Están aquí!
1: Imposible.
0: Posible, probable, real, aquí. Y usted lo sabe. Por deslealtad yo mato.
1: ¿Es leal yo a usted?
0: Usted traiciona al pueblo de Patusan. ¿Por qué no a mí?
1: Porque usted es extremadamente poderoso. Y yo soy increíblemente egoísta. Eso me convierte en su más leal súbdito.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha